0: 哎，老大，现在咱们动不了手，得回去。哎，为啥？就算王屁这个狗杂种不在家，我们可以先杀这几个日本人，回头再找他算账吗？回去。哎，老大，你是不是软蛋了？再不回去，我现在就把你当汉奸宰了。
1: 走吗？走不走？じゃあ、朝鮮店について薬品のことを説明していただきたいとお伝えください。では失礼いたします。お待ちください。私はわかりませんが、何の薬品のことをおっしゃってるのですか？
2: 八路軍から捕獲尋問で、大隊長は第二軍の国は報告していない方です。確かな情報知事の話では、大隊長はこれらの薬品を国家で国民との国内で転売するらしいです。

0: 主人は大日本帝国に叙事を誓っています。天国を領きをそんなようなことはありません。
1: 指示かどうかは確認をすればわかることです。ご自分で徳国家に弁明していただきたいとお伝えください。それでは。
0: わざわざ心様です。お気をつけて。